beti ti matanga ti dumuna gbetile ti yesi wa yando na bongi aita ti ti koli ala ti wa lini a omba na kinga da ko ya kinga da babani na mama ni kwa collaborateur tlo so ya sa kusa na bageti complete pédiatrique na bodati bongi abumba ti nzoni matanga ti dungo une aita ti ti wali collaboratrice ala su iritu la kezoa Irène Yando Major na urgence médicale na magiti pédiatrie la sur moi quand dongulo je ne m'attends à dongona là